Mi-e dor să știu că mă aștepți acasă. Mi-e dor de o cafea amară, de îmbrățișarea ta, de o noapte.